jeg skulle sagt. Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter.

0: 12-12, Summer på 102, og da er vi klar.
1: Radio 102s lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.
0: Da har vi kontakt med Annelene Hettervik i Tysvær. Hallo, Annelene.
3: Hallo!
0: Hei, du er på Borgøy nå. Det hørtes ferieaktig ut.
3: Det er ferie, men det er ikke ferievær.
0: Nei. Hvordan er det på Borgøy nå?
3: Det er kaldere nordavind her, så den står rett inn vågen, og jeg ligger rett at med der, så da står han rett på. Og så er det bøyer.
0: Ja,
3: det er høstfølelse.
0: Ja, så du har tatt høstferien på forsket, du da?
3: Ja. Hva sier du på den måten?
0: Ja, mulig du har skrudd på skjermen for meg, men du høres ikke værsjuk ut.
3: Nei, heldigvis er jeg ikke det. Jeg har radio, jeg har strikketøy, jeg har god bok og alt sånt, så jeg klarer meg lenge.
0: Du gjør det. Men hva er det? Har du hytta på Borgøy nå, eller?
3: Jeg har en gammel campingvogn som står her.
0: Ja. Og hvordan trives du i den?
3: Det trives kjempegodt.
0: Ja.
3: Jeg er egentlig født her, så det står på Hima-jorda til mine foreldre, holdt på å si.
0: Ja, og hva har du i campingvogna da?
3: Hva jeg har der? Jeg har strikketøy, god bok, jeg har radio, og jeg har ikke fjernsyn.
0: Ja, det høres fantastisk ut.
3: Ja, så jeg har det jeg trenger.
0: Ja, og muligheter til å lage mat også, eller? Det må du jo
3: ha. Ja. Jeg har en gammel hybelkomfyr, så det går fint. Og
0: ja.
3: Litt strøm har jeg.
0: Har du selskap, eller er du alene?
3: Nei, nå er jeg alene, du.
0: Ja.
3: Jeg har hatt selskap. Vi har hatt basar på Borgøy nå, med to stykker. Det er fire fastboende her, vet du, så man må jo holde basar en gang i året.
0: Ja.
3: Så det hadde vi i går til inntekt på redningsskøyter. Og vi fikk inn ganske mye til å være en så liten plass.
0: Da var det helt sikkert flere enn dere fire.
3: Det var flere enn fire stykker som var her, ja. Da var jeg stappfullt på bedehuset vår, eller bygdehuset, som de sier nå.
0: Ja, så flott. Ja. Så det var vellykka.
3: Ja, det var kjempebra. Ja, det var kjempevellykka.
0: Så
3: det
0: flott,
3: må jeg si.
0: Ja, det høres bra ut. Hvor lenge har du ferie da?
3: Nå har jeg den siste veka.
0: Akkurat.
3: Og så begynner vi på jobb.
0: Og da jobber du hvor?
3: Tysvåvåg på skolen der.
0: Ja, så er det greit da? Har du hatt nok ferie da, eller?
3: Du vil alltid ha mer. Vil du ikke det da?
0: Men det er vel høstferie på den skolen også, er det ikke det?
3: Jo da. Ja. Og så er det greit å komme i gang igjen også.
0: Ja, det høres bra ut. Du heldig rundt du og svarte, selv om du, det holder med radio også, det, så får du sikkert sånn informasjon med deg også, og du har nettsikkert også.
3: Men, det gjør jeg.
0: Ja. Hva distanse er det Jakob Ingebrigtsen skal springe i Europamesterskapet i friidrett?
3: 5000 meter.
0: Helt rett, og det visste du, he?
3: Ja, det visste jeg.
0: Ja.
3: Det hadde jeg sett.
0: Det har du fått med deg. Flott, ja. Det var korrekt, det var det mange som visste. Nå skal vi snurre hjulet. Nå må vi se om du er like heldig som på lotteri i går. Kanskje du vant du i går, eller?
3: Ja, jeg hadde en gevinst der, du. Jeg tror jeg tok en kake i går.
0: Så bra da. Så hvis noen kommer inn om Annelene på Borgen, så får de kake i dag. Yes, da har altså du vunnet et gavekort fra Monter Haugesund og Karmøy.
3: Ja, så flott da.
0: Så da får du ta deg en liten bytur du da.
3: Ja. Jeg kan begynne å samle gevinster til neste basar, vet du. Så hvis ikke.
0: Ja, du må sjekke hvor lenge sånt gyldig gavekort jeg sitter på. Jeg snakker av erfaring at jeg ikke har vært kjapp nok til å bruke det. Du får bare sjekke ut det i hvert fall.
3: Men
0: i
3: alle fall,
0: du finner sikkert noe på Monter.
3: Helt sikkert.
0: Ja. Gode greier. Kjekt å prate med deg, Annelene.
3: Takk like med det.
0: Og takk for at du har radio, og at du stiller den inn på 102. Det liker vi altså.
3: Ja, den står på 102.
0: Ja. Tusen takk skal du ha, så er premien på vei til deg. Ha en fin, ha en fin ferieuke til. Hei da.
3: Takk skal du ha. Ha det.
0: Ha det. Annelien Hettervik fra Hervik. Hun catcher meg på Borgen nå, eller rettere sagt, hun catcher oss og vant gavekort fra Monter. I morgen så er det et par nye sjanser, både hos Jørgen rundt, ja, en gang mellom 10-1, og hos meg omtrent på denne tida. Vi skal nok blåse ut oppgaver sånn rundt 14:45 i morgen ettermiddag også.
1: Radio 102s Lykkehjul presenteres av
2: Bondekompaniet, Naturbakst, Strandgaten Maling, Mestergull Melhus, Monter Haugesund og Karmøy, Skudnes og Krasparebank, Utvik Autoservice og Autosalg, Tonsenter Okra, Eindekkbutikk.no, Marina AS Haugesund, Mesterlys Okra Elektriske, Rørlegger Geir Sirnes og Restaurant 77.

0: Du har det brenner.
1: Det brenner, det ny fra Paul Hansen. I morgen snakker vi med han rundt kvart over fire her på 102 i ettermiddagsrush. Og så det konsert Auklandshavn først kommende lørdag, den 15. Blir det.